0: ممكن يلا. انا اتاخرت
1: يا احمد. يا الله مين
0: معلش معلش
2: والله.
1: بس اصحى يلا يلا حبيبي اقعد اكتر معايا
2: محظوظ.

0: ممكن يلا.
1: انا اتاخرت يا احمد. مين معلش معلش والله. بس
2: يلا
1: اصحى يلا.
2: يلا
1: حبيبي اقعد اكتر معايا.